0: یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچو حق تعالیٰ سہ قدرت وول اس بارش بروٹ ہوا سوزان پتہ سہ ہوا اوبر تلان پتہ اس سہ اوبر خشک زمین چکلس کن نوا پتہ کور اس امہ اوبر نش وسوین باران ست زمین مرنے پتہ زند اتھے پاٹھ ان قیامت کے دہ لکھ تند کرن اس اکھا یژھان آسہ عزت تیل چھ سوری عزت اللہ تعالیٰ سی نش رت کلام چھ تس نش واتان تو رز کم چھ تت واتن بیئی یم لکھ مخالفت تو مکرحت ژوئی چھ کران تہند باپت چھ کڑور عذاب بیئی تہنز ژوئی تہند باپت خسار بیئی کرنو تہ خدا تعالیٰ ہن میچ پیٹھ پود تم پت آب نش تم پت بناوینو جوری بیئی یس تہ زنانہ بچہ ہین ای تو یس تہ زنانہ بچہ زی تمچ چھ خدا تعالیٰ ہس برونہ خبر آسان بیئی اس شخص تہ زیٹھ وانس چھ لبان یا اس شخص تہ کم وانس چھ پراوان یہ سوری چھ اکس کتاب اندر درج بے شک چھ یہ خدا تعالیٰ سند باپت سہل تہ آسان پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول
1: انسان چھ دنیا اندر پرت کن چیز تہ پرت کن مخلوقس نش فائدہ تلان انسانیت تقاض چھ یہ زی یمہ چیز نش فائدہ یی تلنے تمیک یی حق تہ ادا کرنے وچھوئی تہ انسان چھ ساروی کھت زیادہ فائدہ باقی انسان نشی تلان گرکن بچن حقن ہمساین رشتہ دارن تہ عزیزن ہند حقوق چھ اوہ کن انسانس پیٹھ فرض کرنے آمت یمنی حقوقن چھ حقوق العباد ونان اسلامن چھ انسانس عزت تہ احترام عطا کورمت دین اسلام چھ انسان سندین حقوقن ہنز رچ راوٹ کرنچ ضمانت دیوان زندگی گزارنک حق چھ انسان سند گوڈنک تو بنیادی حق باقی سارنی انسانی حقوقن چھ تیلی اہمیت یل تس یہ گوڈنک حق یی دن اسلام چھ کنس انسان سندس ناحق قتلس سختی سان منع کران تکیاز انسان زو چھ سٹھا محترم ولی بوزو یہ نعت شریف قربان

اما رحیمن چھ گاش راونہ برمن دہن بہن ورین دوران ڈلی گام کس قدردان علم و ادب خواجہ سمد جو بانحل سن سرپرستی من قائم سپدمت درسگاہ اندر عربی تو فارسی زبان بلکہ اردو زبان تہ بڑ ذہانت سان ہچمت آسان ات مدرسس من شاعر رسول میرن پن زچو محمد اشرف میر تو فتح میر شاہ آباد ڈوری پیٹھ ان درج کرمت ات درسگاہ اندر چھر ہندین واریاں شاعرن ہند ممدوح رودمت یہ خواجہ سمد جو بانحل پنس تس نچ

سامین غلام حسن تبسم دی آواز وچ سن رہے سی گیت، امید کرساں تساں گیت پسند کیتا ہوسی۔ سامین، انسان دی زندگی وچ کدے کدے مجبوری، پریشانی، لاچارگی پیدا ہو جاندی ہے، تے کدے کدے انسان جیاں اپنے آپ کو بے نیاز تے خود مختار سمجھدا ہے۔ دراصل دنیا وچ انسان نہ تے مکمل لاچار ہوندا ہے نہ ہی مکمل خود مختار ہوندا ہے۔ انسان جڑا اے دویا انساناں دے کسی نہ کسی رنگ وچ محتاج ضرور رہندا ہے۔ دراصل اسی سارے ہر لحاظ نال اللہ پاک دے محتاج تے آئی ہاں، مگر اللہ پاک سن دنیا دا نظام چلائے واسطے ایک اے جا بندوبست رکھیا دا ہے جے اسی سارے جب تو نہیں ایک دوئے دا کام نہ کرساں تب تو نہیں اس دا کام مکمل نہ ہو سی۔ جس طرح استے پیشہ ور حضرات ہونن جڑے گراواں وچ ہونن، مختلف قصبیاں وچ ہونن، اگر ترخان نہ ہون تو اساں کو مکان کون بڑا دے سی، لوہار نہ ہون تو استے کواڑی، پیل، اس رہی کاچو، چھری، یہ چیزاں جڑیاں اے اساں کون بڑا کدے سی، استے زندگی دا نظام کس طرح چل سی۔ یہ جڑا نظام قدرت سن بڑھایا دا ہے تو اس واسطے اساں کو ایک دوئے دی مدد ہے جڑی او کرنی ہے، ایک دوئے کو فائدہ پہنچانا ہے، تو نتیجہ یہ ہوندا ہے جی اس نال اساں کو خود بخود فائدہ پہنچ گیا۔ تو سامعین گلاں کردے ہی اسی تو آؤ سن دیا عبدالرشید قریشی دی آواز وچ اے لوک گیت۔

0: السلام علیکم دیدی.
1: وعلیکم السلام بچو، خوش آمدید چھ بیک پھر تہ پنس پروگرامس من یمک ٹاو چھ فلوئن ٹور. بہ تہ سمارا دیدی مے ست ارجمن تہ اس ست اسوئن گنوئن فلوئن گلال. بچو تہ چھوا سری ٹھیک پر؟ ارجمن تہ چھوا ٹھیک پر؟
2: الحمد للہ. تہ تہ چھوا ٹھیک پر؟
1: شکر خدایس کن.
2: تہ اس چھ یہی امید کران یم پروگرام بوزان اسن تم تہ اسن بخور و عافیت سان.
1: بالکل. تہ اس اسن پنن دعان من شامل تھوان. تہ بچو اس چھ سری زانان زی ونکس ہیتن ون امتحانات بیس شروع گھنٹے.
2: بالکل.
1: ونکس چھ ٹیسٹ چلان کلاسن من. تو اچھا پور امید زی یم بچہ یور یوان چھ یا یم گھر بہت یہ پروگرام بوزان چھ تم آسن اصل پٹھ یاد کران اتی آسن گسان ایگزام دینے.
2: بالکل. یل کہ زن اس ہر ایکس پروگرامس من بچن یہ اس ونن زی بچو اس پز وقت صحیح فائدہ تل.
1: بالکل.
2: یم بچو وقتس پٹھن لکھمت آس یاد آس کورمت تمن بس نہ ونکس ایگزام دن کھ بڑ کت بلکہ یم ایگزامس من اصل نمبر پگہ حاصل چھ کران تم چھ پگہ سارنین پت ٹٹ تہ گسان.
1: بالکل صحیح. بچو علم چھ گاش، علم چھ نور، علم چھ وتہ ہاوک تہ دلس تہ دماغس روشن کرنک وسیل.

0: مل تھل وات رنس لائق گمز کینسن علاقن من چھ ونکنس تھل لاگنے یوان یل زن یہ عمل 21 جون تام جاری چھ روزان تہ یتہ چھ اس اخ لکڑ بچی صالحہ رفیق یم سات پروگرام اس من یوان چھ یس زن موسم چھ چلان آسان یا چھ اس تخت متعلق زانکاری دیوان یا تخت متعلق زانکاری دیوان یس اس ونکس ضرورت چھ آسان
1: بالکل یم چھ تمی مطابق انن ٹاپک لکھت یوزن سیزن آسی یا یم کت چلان آسی
0: بالکل ایم بچی اس اس اونمت پولنس متعلق لکھت یوزن پریس فارم چھ آج تھج کا دیوان کرنا تو آج کیا ونی اس ات متعلق ولی بوزو شاباش
2: وادی کشیر اندر چھ آج کل پرت طرف تھال لاگنے یوان تھال چھ رون پت کی کال گس دانس مز تبدیل گسان پوتس چھ یہ دان مشین مز من یوان تو اس خطر کشر تمل دستیاب سپدان تھج کادن پریت ور سنز کر یت اندر مختلف طبقن ہند لوک حصہ نوان پت کال اس کھہن من بیتون نظر درٹھ تاز لوک چکچو سان تھل لاگان ات دوران بات ت
0: آج
2: کل تبدیلی آمت
0: زمیندار ونکین جدید آلاتو سی زمین تیار کران یم سی نہ صرف وقت بچان بلکہ جلد از جلد کم تند واتان
2: تبدیلی آمت وچن زمین ڈورن من اکثر نبرم نفر تھل لاگان
1: بالکل
2: کشر لوک تعدادس من کھہن اندر کام کران یس مایوس کران واجن تھج کادس دوران لوک بیرن پیٹھ ربی پلو ہیتھ کھیوان چوان تو لوک ات کالس دوران حض تلان لکٹ شر تو ڈورین کیو کھہن من تھل لاگنے گسان تو تم سٹھا خوش لبن تھج کال سان پت کال پہ
0: روایت
2: یت اس لول پز بر
0: یت سان کھہن مز بی شان بحال سپد تو ضرورت سے دانہ فصل یہ جدید سائنسی طور طریقس پہ کاشت کرنے تاکہ زمیندار واتے فائدہ اس کرو سالی ہن شکریہ ادا واریا اصل زانکاری
1: مین مگر ات موضوعس من سالی ہن اخت یہ ونکینس سانین کھہن من زیادہ پہمت نبرم نظر گھن
0: بالکل بالکل
1: یل کہ زن ات سی برہم لوگ وابستہ اس بڑ محنت اس تم ات زمینس پہ کر تم سی اس تہ محنت پھل یوتا نیران زخ پانس تیوان
0: باقین تام
1: ونکینس تس فصل ملان مگر اس ونکینس اکثر زمیندار ہند ون یہ فصل کم نیران وجہ نبرم کران کوشش مکلان یل کہ زن اخ گر بس یہ ات ڈورس پہ محنت کران
0: بالکل
1: بالکل محنت پھل ہمیشہ میوٹ تو اس پانس تیوان تو باقی تس واتن تو سالیہ ٹاپک بوزت آس باقی فکر تورمت زج گاد ات مز پہ اہس پان تات دن
0: بالکل صحیح اس کرو سالی ہن بے ایک پھر شکریہ ادا ام سن خطر زوردار چار پو ارجمن یت پہ زانا جون ونکس چلان یت من زیادہ پہن گرمی آسان تو اس بچن پن یہ ونان روزان پنہ صحت خیال تاون ونکس اخ سیزن اس میون ہند زیادہ پہن آسان مگر گوڈنک فصل اس میون من تیار سپدان کیا تہ پتہ سہ کس کس میو گوڈنک نیران
1: ساری ونکین کھیوان
0: گلاس گلاس نا کھیوان مگر یم سات تہ بچو تھی سہ گلاس اسو کھیوان سہ میو اسو کھیوان سہ واریا میوٹ آسان خوشوُن آسان رسدار آسان تک وچن کہ ات من مش کم اتی کھمو سہ سہ کرو گڑ صاف اتی کھمو سہ بچہ یتھے پہ تلان تو اسس من بران تمیک گھس خاص خیال تاون یہ سون پروگرام آن بوزان ومید تھو یہ تم تاون ام کت ہند خیال پتہ تہد صحت خراب گھان سہ صحت پہ سہل سہل ٹھیک گھان کہین
1: بچن سنو زن سن زٹھی پروگرام بوزان آسان تمن تہ پہ ام کت ہند خیال تاون بچن اگر اس میو دمو یہ دمو صاف تو پاک
0: بالکل
1: اگر اس تہ میو کھمو سہ کھن چلت چکت
0: بالکل صحیح تو یت اس بیاکھ اک بچی بہت یمن ناو سکینہ سکینہ شاباش تھی ونو تھی کیا بوزنو اس آج
2: سون جانوار
0: شاباش ونو
2: یم جانوار جنگلن من روزان تمن یوگی جانوار ونان مثال ہانگل ہو ہاپت پوز لوٹ واندر یوگی جانوار یوگی جانوار چڑیا گھرن مز تھوان تت لوگ خاص کر بچے یمن وچت خوش گھان
0: شکریہ

0: ادکل سن تہ نوین بیہ تن اللہ تعالیٰ رت بہار
1: آمین
0: سن یہ کوشش آسان زمن گھ رز زان واتن تو گرن مز گھن یہ کوشش آن زمن نو نہال دمو رز تربیت تو ونکس وہ مزید کت کرنس گنجائش کی تاز وقت اشار ازیک پروگرام ہوں یت اند وات
1: پگہ پانچ منٹ پہ شے کرو بوزن والن سی ملاقات توتام ہموک اجازت
0: السلام علیکم۔

0: चलिए पहली घंटी बज चुकी है, देखते हैं आज की महफिल की पहली शमा किसके नाम से रोशन होती है।
1: हेलो महफिल गजल।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो जी ठीक पाठ
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तू छुवस ठीक पाठ ही
2: ना शुक्र खुदा घर बात सर ठीक
1: اہن حظ بالکل دعا گھس تہد آسم کم حسو تھی کت پہ کال کر
2: جناب بس محمد اشرف ڈار بنیاری پہ
1: محمد اشرف صاحب آز کیا یچان بوزن
2: جناب اچھے بوزن غزل اخن سلما اکم دل کی ارما آنسو بہ گئے جناب
1: دل کے ارما آنسو میں بہ گئے
2: اہن حظ اہن حظ
1: بالکل بوزناؤ تہ یہ غزل تہ ست بیے کھان ستھی اس یہ غزل بوزن یچان
2: آ مجھے بوئے منظور احمد ڈار بیچے لارا پہ غلام ملا بیچے ہر پن فاروق احمد چوپان تو مگر دید یہ ناو ونانا پرس فرق پہ کرانے فون کرانے دپان تھی ون سون نا اتنا پروگرام بنا اصل خوشی اتنی کرا جگہ پروگرام سن کال ٹھیک میرا صاحب ٹھیک جناب
1: اہن حظ ساری ٹھیک پہ
2: رفا جی ٹھیک پہ
1: ساری ٹھیک تہد دعا گھس آن وعلیکم السلام محمد اشرف صاحب تہد سٹھا سٹھا شکریہ کال کرنے باپت بوزیو یہ غزل
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام